0: شما بیتشونی شما بیتو کن تیگ انت شنلین
1: بنگلادیش بیتر تھاکا ایک تو پاری شن بین خبر